Sunt sirușile chestiile, pijama pe mână. Si mă vă bine o veră, n-așpăta rimană. Păche guandu nu-nci stai să firmă sembo go. Ești cu să simt ce bro, pură